Kakva romantika. Kratko smo vas došli samo pozdraviti. Poslušat ćemo još ostatak pjesme. Da vam kažemo da uzmete telefone na 210777 sve neke sedmice. U petak Dalmatino, ljeto na gradini u Nižanovom parku. Dvije ulaznice su tu.